0: Com fanane chi ha di fa la vengi?
1: Io
0: ti ari jawab de eh?
1: Cherava.
0: Io ti ari jawab de nange?
1: Mohammad Abdul Ghani Cherava.
0: Madgure io ti ari jawab chi ha denta? Io ti ari jawab chi ha la de nange?
1: Ha.
0: Mi Cherava Muhtar tem Ilham.
1: Terawa.
0: Nah, huwer was pun efie ikhtiari jawab nu kia dari swiss jawab tu. Ranggal jawab. Terawa kia di fawala inge? Ah. Ha. Ihim bi ma. Nahu kom farat tak kak lawahasa kollani.
1: Lawahasa kollani azza fina sa dan kitok kuriha
0: daerin. Hmm. Barang ufah je nahu abad dalwi ma. Ufa bete kange de makivela ninge nahu
1: ah